kroma avamwe vedu tanga tisingatarisike kumira pagrazi chaipo chaipo kuti uzvitarise pamira awaitoita ngori kuona zvinosendesa.